0: Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Národný rádio novosti.
1: Kote je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe